Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četvrta.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: Radio TNT. TNTradio.ba.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kiss.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Mjesec ormara u Fizu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
3: Performanse maksimum, iskustvo premium, D-Store, centar tehnike.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne

0: uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 8. Uskoro završava školska 2025-2026 godina i dok je većina učenika završnih razreda završila svoje školske obaveze, ostali učenici nastavni proces privode kraju i uskoro će bezbrižno uživati u ljetnom raspustu. Ljetni raspust za učenike traje sve do početka mjeseca septembra, kada će se prvog ponedjeljka u istom vratiti u školske klupe i započeti novu školsku godinu. U svečanoj atmosferi aule glavne Sarajevske pošte jučer je predstavljena prigodna poštanska marka posvećena jednom od najznačajnijih trenutaka bosansko-hercegovačkog sporta, plasmanu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo ove godine. Nova prigodna marka simbolično će putovati svijetom noseći priču o zajedništvu, ponosu i uspjehu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Poštanska marka zvanično izlazi 12. juna u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2 marke 20. Također će biti odštamp pano i 150 FDC koverti. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu za period do 23. juna. Kako su naveli, krajem sedmice očekuje se prodor hladnije zračne mase koji će usloviti promjenu vremena u našoj zemlji. Nestabilnije vremenske prilike uz više oblačnosti i veću vjerovatnoću za padavine prognoziraju se posebno od poslijepodnevnih sati danas i tokom četvrtka. Uz ovu promjenu očekuju se i niže temperature zraka praćene pojačanim vjetrom sjevernog pravca. Stabilniji period izgledan je od 12. do 17. juna, dok se novo pogoršanje uz padavine prognozira od 18. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u 9. Vozači, dolaskom ljepšeg vremena, sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su i povremeni zastoji u saobraćaju. Zato vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Ovog jutra ima guži u većim gradskim centrima, zato držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre, rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje u četvrtak na legendarnom stadionu Aztek u Mexico City uz očekivanje da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti u Americi i sjenu sukoba na Bliskom istoku. Prvi put u historiji turnir će biti zajednički domaćin tri zemlje, Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovat će na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju mundijala do sada. Utakmica koja će otvoriti prvenstvo između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 15 sati po lokalnom vremenu. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 remizirala je sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1. Tako izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Hrvatski stručnjak Zoran Zekić zvanično se vratio na klupu Sarajeva nakon godinu dana. Na klupi koševskog ligaša naslijedio je Marija Cvitanovića, koji je prije nekoliko dana sporazumno prekinuo saradnju s Bordo klubom. Zekić je prethodno sa Sarajevom osvojio kup BiH, nakon što je fudbalski klub Sarajevo u finalu bio bolji od Širokog Brijega, te za kratko vrijeme postao nedodirljiv među navijačima i velik ljubimac koševske publike. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 9. Službenici Federalne uprave policije jučer su na području kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona po naredbama općinskog suda u Sarajevu realizirali akciju kodnog naziva Potok i uhapsili 4 osobe iz Sarajeva. Izvršen je pretres na 6 lokacija te je pronađeno i oduzeto oko pola kilograma kanabisa, oko 200 grama kokaina i oko 30 grama heroina. Osim navedenog, pronađene su i automatske puške, pištolji, vage za precizno mjerenje, više mobilnih telefonskih aparata, veća količina novca kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela. Današnjim letovima za Bosnu i Hercegovinu završava se ovogodišnje hadžijsko putovanje za 2226 vjernika iz naše zemlje koji su obavili hadž i u proteklim danima boravili u Meki i Medini. Cjelokupna organizacija protekla je bez problema, a na tome su predano radili timovi Ureda za hadž i umru, javlja Mina. Većina hadžija već se vratila u domovinu, a posljednji let prema Bosni i Hercegovini planiran je za večeras, čime će ovogodišnje hadžijsko putovanje dakle biti i završeno. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predvodit će danas u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici vijeća ministara naše zemlje, Vanjsko-trgovinske komore, Privredne komore Federacije, Privredne komore RS-a i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa naše zemlje, Direkcije za evropske integracije, Uprave za indirektno oporezivanje, granične policije te Privredne komore Brčko distrikt, koji su u sastav radne grupe imenovani odlukom vijeća ministara. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 10. Radio TNT.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su u sjedištu Vlade Federacije sastanak sa rukovodstvima javnih preduzeća Elektroprivrede BiH, rudnika koncerna Elektroprivrede i rudnika Mrkog uglja Banovići te predstavnicima sindikata. Tema sastanka je bila nivo proizvodnje uglja u rudnicima i način kako je povećati. Predstavnici sindikata ukazali su na probleme s kojima se rudnici susreću u svom radu, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju. Zaključeno je da uprave rudnika u narednom periodu trebaju napraviti planove povećanja proizvodnje u rudnicima za narednih 6 mjeseci ove godine, kao i za period od naredne 3 godine. Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku. Fabrika valovitog kartona i kartonske ambalaže u Visokom proširuje proizvodni pogon, što je investicija koju su procijenili na 12 do 15 miliona maraka. Ukazali su da će proširenjem svoje postojeće tvornice utrostručiti proizvodne kapacitete te unaprijediti proizvodnju. S obzirom na to da im je cilj automatizacijom proizvodnje povećati produktivnost i efikasnost te poboljšati uslove rada svojih 80 zaposlenih, naglasili su da u prvoj fazi ne očekuju zapošljavanje većeg broja ljudi, međutim smatraju da će se razvojem poslovanja stvarati potreba za dodatnim stručnim kadrovima. Potpisan je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Neđarića do Dobrinja. Financijska sredstva za izradu idejnog projekta osigurana su grantom Vlade Španije. Nakon rekonstrukcije tramvajske pruge Iliđa Marin Dvor, izgradnje tramvajske pruge Iliđa Hrasnica, nastavlja se širenje tramvajske mreže u Sarajevu, što će olakšati prijevoz putnika, stanovnika i posjetioca ovog grada te rasteretiti gradske saobraćajnice, pošto će biti manja potreba za korištenjem privatnih automobila. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahjela Čabro, slušajte Vijesti u 10. Kolegi općinskog vijeća Novo Sarajevo zakazao je za 30. juni sjednicu na kojoj će biti razmatran nacrt prijedloga odluke o realizaciji načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima na području ove općine. Uvođenje naplate parkinga je trebalo biti raspravljeno jučer na vijeću, ali je pomjereno za kraj mjeseca. Riječ je o 14. redovnoj sjednici, a tačka u vezi sa parkingom se predlaže u formi nacrta. Javna rasprava bi trebala uslijediti za 60 dana nakon usvajanja istog. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je natječaj za prijem na Vojne akademije Savezne Republike Njemačke, Turske, Republike Grčke, Italije, Austrije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Na natječaj se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu ili koji trenutačno pohađaju 4. razred srednje škole s najmanjom ukupnom ocjenom dobar. Natječaj za školovanje na vojnim akademijama u ostalim partnerskim zemljama bit će objavljeni naknadno saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu vremensku prognozu za našu zemlju za period od 23. juna. Kako su naveli, krajem sedmice očekuje se prodor hladnije zračne mase koji će usloviti promjenu vremena u našoj zemlji. Nestabilnije vremenske prilike uz više oblačnosti i veću vjerojatnoću za padavine prognoziraju se posebno od poslijepodnevnih sati danas i tokom četvrtka. Uz ovu promjenu očekuju se i niže temperature, praćene pojačanim vjetrom sjevernog smjera. Stabilniji period izgledan je od 12. do 17. juna, dok se novo pogoršanje uz padavine prognozira od 18. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 11.
2: Sezona sanacije radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozač, molimo za strpljenje i razumijevanje. Sretan put!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje u četvrtak na legendarnom stadionu Aztek u Mexico City uz očekivanje da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti u Americi i sjenu sukoba na Bliskom istoku. Prvi put u historiji turnir će biti zajednički domaćin tri zemlje, Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovat će na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju mundijala do sada. Utakmica koja će otvoriti prvenstvo između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 15 sati po lokalnom vremenu. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 remizirala je sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1. Tako izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Hrvatski stručnjak Zoran Zekić zvanično se vratio na klupu Sarajeva nakon godinu dana. Na klupi košarkaškog ligaša naslijedio je Marija Cvitanovića, koji je prije nekoliko dana sporazumno prekinuo saradnju s Bordo klubom. Zekić je prethodno sa Sarajevom osvojio kup BiH, nakon što je fudbalski klub Sarajevo u finalu bio bolji od Širokog Brijega, te za kratko vrijeme postao nedodirljiv među navijačima i veliki ljubimac košarkaške publike. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS, za udobnost vašeg doma.
2: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 liter Cedevita, sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 liter Fruktal, sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea, sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
2: Best, moja trgovina.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Na sednici Skupštine kantona Sarajevo zakazanoj za 17. juni zastupnici će razmatrati 10 tačaka dnevnog reda, uključujući predloge zakona iz oblasti komunalne policije, komunalne čistoće i organizacije, kantonalne uprave, kao i odluke o kapitalnim investicijama, imovinsko-pravnim odnosima i proširenju gradskog groblja Vlakovo. Predloženi dnevni red obuhvata i zastupnička pitanja, inicijative i odgovore, te razmatranje više predloga zakona i odluka od značaja za funkcioniranje kantona Sarajevo. Ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao jučer sa UN Women u Bosni i Hercegovini memorandum o razumijevanju kojim nastavljaju zajednički rad na jačanju stručnih kapaciteta socijalnih radnika, psihologa, pravnika i drugih stručnjaka koji svakodnevno pružaju podršku žrtvama nasilja i osobama u stanju socijalne potrebe. Poseban fokus saradnje bit će na unapređenju odgovora sistema na nasilje nad ženama i nasilje u porodici, ali i na jačanje podrške civilnim žrtvama rata, uključujući preživjele seksualnog nasilja povezanog s ratom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće danas na samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv predsjednice Republike Bugarske. Samitom jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost ujedno se obilježava i 30 godina od pokretanja ove inicijative. Samit je posvećen podršci evropskim integracijama Zapadnog Balkana, jačanju regionalne sigurnosti, političke i ekonomske saradnje te infrastrukturalnoj povezanosti i energetskoj održivosti u regiji jugoistočne Evrope. Navedeno je u saopćenju i službe za odnose s javnošću predsjedništva. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
3: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Biznis vijesti.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su u sjedištu Vlade Federacije sastanak sa rukovodstvima javnih preduzeća Elektroprivrede BiH, rudnika koncerna Elektroprivrede i rudnika Mrkog uglja Banovići, te predstavnicima sindikata. Tema sastanka je bila nivo proizvodnje uglja u rudnicima i način kako je povećati. Predstavnici sindikata ukazali su na probleme s kojima se rudnici susreću u svom radu, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju. Zaključeno je da uprave rudnika u narednom periodu trebaju napraviti planove povećanja proizvodnje u rudnicima za narednih 6 mjeseci ove godine, kao i za period od naredne 3 godine. Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku. Fabrika valovitog kartona i kartonske ambalaže u Visokom proširuje proizvodni pogon, što je investicija koju su procijenili na 12 do 15 miliona maraka. Ukazali su da će proširenjem svoje postojeće tvornice utrostručiti proizvodne kapacitete te unaprijediti proizvodnju. S obzirom na to da im je cilj automatizacijom proizvodnje povećati produktivnost i efikasnost te poboljšati uslove rada svojih 80 zaposlenih, naglasili su da u prvoj fazi ne očekuju zapošljavanje većeg broja ljudi, međutim smatraju da će se razvojem poslovanja stvarati potreba za dodatnim stručnim kadrovima. Potpisan je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Neđarića do Dobrinja. Financijska sredstva za izradu idejnog projekta osigurana su grantom Vlade Španije. Nakon rekonstrukcije tramvajske pruge Iliđa Marin Dvor, izgradnje tramvajske pruge Iliđa Hrasnica, nastavlja se širenje tramvajske mreže u Sarajevu, što će olakšati prijevoz putnika, stanovnika i posjetioca ovog grada te rasteretiti gradske saobraćajnice, pošto će biti manja potreba za korištenjem privatnih automobila. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Radio Temtem.
1: Mjesec ormara u Fizu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije, Ređo Mehić odlazi iz funkcije predsjednika, a penzioneri će danas na izbornoj skupštini u Fojnici dobiti novo rukovodstvo za naredni četverogodišnji mandat. Prije izborne skupštine bit će održana izvještajna skupština Saveza, na kojoj će delegati razmatrati rad organizacije u proteklom periodu te ključna pitanja koja su obilježila položaj penzionera u Federaciji. Predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova predvođeni federalnim ministrom unutrašnjih poslova učestvovali su na zajedničkoj tematskoj sjednici Komisije za sigurnost predstavničkog doma i Komisije za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije. Sjednica organizovana uz podršku misije OSCE u našoj zemlji bila je fokusirana na definisanje institucionalnog odgovora na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje i predrasuda. Poseban akcenat stavljen je na reformske zakone koje je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova pripremilo i uputilo u parlament proceduru, a riječ je o Zakonu o slobodi mirnog okupljanja i Zakonu o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim događajima u Federaciji. Sa tržišta naše zemlje povučeno je 5 modela rukavica za sprječavanje mehaničkih povreda jer nisu bezbjedne, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine. Povučeno je preko 5000 komada zaštitnih rukavica nakon inspekcijskih kontrola. Kontrolisano je 9 modela zaštitnih rukavica s ciljem uklanjanja s tržišta proizvoda koji bi mogli da predstavljaju opasnost za korisnike, povećane bezbjednosti potrošača i jačanja svijesti uvoznika i distributera o stavljanju na tržište sigurnih proizvoda. I u ovom izdanju vijesti nove su 13.
2: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaji-Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Obratite pažnju i sretan put.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje u četvrtak na legendarnom stadionu Aztek u Mexico City uz očekivanje da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti u Americi i sjenu sukoba na Bliskom istoku. Prvi put u historiji turnir će biti zajednički domaćin tri zemlje, Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovat će na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju mundijala do sada. Utakmica koja će otvoriti prvenstvo između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 15 sati po lokalnom vremenu. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 remizirala je sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1. Tako izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Hrvatski stručnjak Zoran Zekić zvanično se vratio na klupu Sarajeva nakon godinu dana. Na klupi košarkaškog ligaša naslijedio je Marija Cvitanovića, koji je prije nekoliko dana sporazumno prekinuo saradnju s Bordo klubom. Zekić je prethodno sa Sarajevom osvojio kup BiH, nakon što je fudbalski klub Sarajevo u finalu bio bolji od Širokog Brijega, te za kratko vrijeme postao nedodirljiv među navijačima i veliki ljubimac košarkaške publike. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Zvijezdi iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Općinsko vijeće Novo Sarajevo 30. juna razmatrat će nacrt odluke o načinu naplate parkinga na javnim površinama. Rasprava je promjerena za kraj mjeseca, a nakon usvajanja nacrta očekuje se javna rasprava od 60 dana. Građani su ranije izrazili nezadovoljstvo, posebno jer stanarska vinjeta ne garantuje parking mjesto. Penzionere u federaciji od 1. jula očekuje novo usklađivanje penzija koje bi prema procjenama moglo iznositi između 5,8 i 6%. Povećanje bi obuhvatilo oko 469.000 penzionera, a najniža penzija mogla bi preći 700 maraka. Konačan procenat zavisit će od zvaničnih podataka o rastu cijena i prosječnog dohotka. Danas u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će dnevna temperatura biti do 31 stepen Celzijusa. Promjena vremena stiže u četvrtak uz kišu, jače pljuskove, pojačan vjetar i mogućnost grada. Slušali ste vijesti, nove su u 14 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su u sjedištu Vlade Federacije sastanak sa rukovodstvima javnih preduzeća Elektroprivrede BiH, rudnika koncerna Elektroprivrede i rudnika mrkog uglja Banovići, te predstavnicima sindikata. Tema sastanka je bila nivo proizvodnje uglja u rudnicima i način kako je povećati. Predstavnici sindikata ukazali su na probleme s kojima se rudnici susreću u svom radu, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju. Zaključeno je da uprave rudnika u narednom periodu trebaju napraviti planove povećanja proizvodnje u rudnicima za narednih 6 mjeseci ove godine, kao i za period od naredne 3 godine. Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku. Fabrika valovitog kartona i kartonske ambalaže u Visokom proširuje proizvodni pogon, što je investicija koju su procijenili na 12 do 15 miliona maraka. Ukazali su da će proširenjem svoje postojeće tvornice utrostručiti proizvodne kapacitete te unaprijediti proizvodnju. S obzirom na to da im je cilj automatizacijom proizvodnje povećati produktivnost i efikasnost te poboljšati uslove rada svojih 80 zaposlenih, naglasili su da u prvoj fazi ne očekuju zapošljavanje većeg broja ljudi. Međutim, smatraju da će se razvojem poslovanja stvarati potreba za dodatnim stručnim kadrovima. Potpisan je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Neđarića do Dobrinja. Financijska sredstva za izradu idejnog projekta osigurana su grantom Vlade Španije. Nakon rekonstrukcije tramvajske pruge Iliđa Marin Dvor, izgradnje tramvajske pruge Iliđa Hrasnica, nastavlja se širenje tramvajske mreže u Sarajevu, što će olakšati prijevoz putnika, stanovnika i posjetioca ovog grada, te rasteretiti gradske saobraćajnice, pošto će biti manja potreba za korištenjem privatnih automobila. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 0702.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđen za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Vlasenici je pokrenut postupak eksproprijacije zemljišta u centru grada radi izgradnje parkinga. Među parcelama je imovina porodice Salaharević. Nedim Salaharević upozorava da je riječ o kući javli njegovog brata Edina, nekadašnjeg košarkaša Tuzlanske slobode i juniorskog reprezentativca koji je ubijen tokom rata u logoru Sušica. Upravo tu porodica želi sačuvati uspomenu na Edina kroz memorialnu sobu. Salaharević tvrdi da je riječ o pritisku na bošnjačke povratnike i navodi da su na spisku isključivo nekretnine u vlasništvu Bošnjaka. Iz nadležnih institucija za sada nema dodatnih pojašnjenja. Federalni zastupnik Sanel Kajan tvrdi da je godinama izložen prijetnjama, uvredama i digitalnom nasilju putem društvenih mreža. Kaže da je nadležnim institucijama dostavio stotine dokaza, uključujući prijetnje upućene njemu i njegovoj porodici. Kajan je pozvao pravosudne institucije na hitnu reakciju, ističući da je zbog sigurnosti porodice bio primoran izmjestiti suprugu i djecu iz Mostara. U Sarajevu je održana tematska sjednica o ravnopravnosti spolova i sprječavanju nasilja nad ženama. Iz Ureda za reviziju Federacije poručeno je da postoje pomaci u zakonima, ali da izostaje efikasna primjena na terenu. Naglašena je potreba jačeg nadzora institucija, boljeg provođenja preporuka i konkretnije zaštite žrtava nasilja. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Saobraćajne gužve i ove srede karakterišu situaciju na putevima u našoj zemlji. Vozite maksimalno oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Gužvi uglavnom ima na dionicama u većim gradskim centrima, kao i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Kada su u pitanju granični prilazi, danas ne čeka se zasada duže od 30 minuta. Sretno!

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
0: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački predstavnici uskoro će saznati prve protivnike na evropskoj sceni za sezonu 2026-27. Tačnije u prva dva pretkola potvrđeni su termini žijebova za prva dva pretkola Lige prvaka, evropske konferencijske, čime praktično počinje nova evropska sezona. Prvi na rasporedu je žijeb prvog pretkola koji će biti održan u utorak 16. juna u sjedištu UEFA Unionu. Tog dana bit će izvučeni parovi prvog pretkola Lige prvaka, evropske lige i konferencijske. Dan kasnije, 17. juna, UEFA će obaviti žijeb drugog pretkola sva tri takmičenja. Za BH klubove bit će zanimljiv žijeb konferencijske lige gdje će nastupiti tri predstavnika. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Igor Štimac i Zrinski neće nastaviti saradnju i nakon samo jedne sezone 58-godišnjak napušta klub u plemiće. Hrvatski stručnjak vodio je Mostarce u 57 utakmica. Ima učinak od 31 pobjede, 14 remija i 12 poraza. Osvojio je kup i superkup Bosne i Hercegovine te imao historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu konferencijske lige. Umjesto njega trenersku poziciju će prema određenim informacijama preuzeti Simon Rožman. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Irkad Tinjak saopštio je širi spisak igrača koji će konkurisati za nastup na Evropskom prvenstvu B divizije. Na Tinjakovom spisku su 24 košarkaša koji će kroz pripremni period pokušati izboriti mjesto putnicima za smotru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Mladi BH reprezentativci nalaze se na Iliđi gdje su počeli pripreme za predstojeće prvenstvo, dok je naredna faza rada planirana na Vlašiću. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada kantona Sarajevo objavila je online registar pokretne i nepokretne imovine uz interaktivnu mapu na zvaničnom portalu. Registar obuhvata zemljišta, poslovne prostore, šume, dionice, vozila i drugu vrijednu imovinu. Do sada je identificirano 135 nepokretnosti, a podatke je dostavilo 213 od 224 obavezna subjekta. U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci je otvorena izložba Sarajevski kulturni momentum koju je pripremio Historijski arhiv Sarajevo. Kroz 21 pano predstavljeni su segmenti kulturnog života Sarajeva od osmanskog perioda do danas. Izložba ukazuje na značaj arhivske građe i kulture kao važnog dijela identiteta društva. U poslijepodnevnim satima širom zemlje može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab, umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas je do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: datuma. 31. jula i 1. augusta potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Biznis vijesti.
1: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske, federalni ministar trgovine i federalna ministrica okoliša i turizma najavili su intenziviranje zajedničkih aktivnosti s ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu. Traže uređenje poslovanja globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja te usklađivanje mjera zaštite potrošača i kontrolu cijena u oba entitete. Oba ministarstva već su uputile dopise platformama, a naredni korak je da isti zahtjevi budu upućeni s državnog nivoa uz koordinaciju s Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Cilj je smanjenje sive ekonomije, transparentni financijski tokovi i veća sigurnost gostiju koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Na pistu Međunarodnog aerodroma Banja Luka počeli su slijetati avioni kompanije Air Montenegro i Stivta, čime je ozvaničena nova avioveza koja bi mogla doprinijeti većem broju putnika, turista i poslovnih kontakata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predstavnici turističkog sektora već duže vrijeme ističu da je kvalitetna saobraćajna povezanost jedan od ključnih preduslova za razvoj turizma. Sindikalna potrošačka korpa, koju je Savez samostalnih sindikata izračunao za maj ove godine, iznosi nešto više od 3430 maraka. Prosječna plata isplaćena u federaciji za mart iznosila je 1700 maraka, te pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom nešto više od 49%. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je oko 29%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030-540-855.
0: Ventura Travel.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Skupština kantona Sarajevo zasjeda 17. juna, zastupnici će razmatrati 10 tačaka dnevnog reda, među njima su zakoni o komunalnoj policiji i komunalnoj čistoći, izmjene organizacije kantonalne uprave te odluke o kapitalnim investicijama i proširenju gradskog groblja Vlakovo. Carlsberg Street Food Market Sarajevo počinje danas na Wilsonovom šetalištu i trajaće do 19. jula. Festival donosi bogat muzički program, street food ponudu i ljetnu atmosferu na otvorenom. Prvu noć otvara Helen Neyse, a u nastavku publiku očekuje Mirza Pandur, Prljavo kazalište, Dalmatinsko veče, Disco Dance Night i Balašević Tribute Band. Dom naroda parlamentarne skupštine održat će sutra hitnu sjednicu. Delegati će razmatrati usaglašeni tekst zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Predviđena je retroaktivna isplata razlike plaća zaposlenima, dok bi amandman trebao spriječiti rast plaća funkcionerima. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Saobraćajni guži ima na svim budnim pravcima u našoj zemlji, zato budite oprezni i poštujte sve saobraćajne propise. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i posebno pripazite na vozače romobila, kao i na motocikliste i bicikliste. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
2: Best, moja trgovina.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački predstavnici uskoro će saznati prve protivnike na evropskoj sceni za sezonu 2026-27. Tačnije u prva dva pretkola potvrđeni su termini žrijebova za prva dva pretkola Lige prvaka, evropske i konferencijske, čime praktično počinje nova evropska sezona. Prvi na rasporedu je žrijeb prvog pretkola koji će biti održan u utorak 16. juna u sjedištu UEFA u Nionu. Tog dana bit će izvučeni parovi prvog pretkola Lige prvaka, evropske lige i konferencijske. Dan kasnije, 17. juna, UEFA će obaviti žrijeb drugog pretkola sva tri takmičenja. Za BH klubove bit će zanimljiv žrijeb konferencijske lige gdje će nastupiti tri predstavnika. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Igor Štimac i Zrinski neće nastaviti saradnju i nakon samo jedne sezone 58-godišnjak napušta klub u plemiće. Hrvatski stručnjak vodio je Mostarce u 57 utakmica. Ima učinak od 31 pobjede, 14 remija i 12 poraza. Osvojio je kup i superkup Bosne i Hercegovine te imao historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu konferencijske lige. Umjesto njega trenersku poziciju će prema određenim informacijama preuzeti Simon Rožman. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Irkad Tinjak saopštio je širi spisak igrača koji će konkurisati za nastup na Evropskom prvenstvu B divizije. Na Tinjakovom spisku su 24 košarkaša koji će kroz pripremni period pokušati izboriti mjesto putnicima za smotru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Mladi BH reprezentativci nalaze se na Iliđi gdje su počeli pripreme za predstojeće prvenstvo, dok je naredna faza rada planirana na Vlašiću. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS za udobnost vašeg doma.
3: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
4: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
5: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Penzionere u Federaciji od 1. jula očekuje novo usklađivanje penzija koje bi prema procjenama mogli iznositi između 5,8 i 6%. Povećanje bi obuhvatilo oko 469.000 penzionera, a najniža penzija mogla bi preći 700 maraka. Konačan procenat zavisiće od zvaničnih podataka o rastu cijena i prosječnog dohotka. Rudnici u Federaciji trebaju pripremiti planove za povećanje proizvodnje uglja za narednih 6 mjeseci i naredne 3 godine. Zaključeno je to na sastanku u federalnoj vladi kojem su prisustvovali predstavnici vlasti, elektroprivrede, rudnika i sindikata. Cilj je osigurati stabilnu proizvodnju i snabdijevanje električnom energijom. Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama zbog teških kršenja ljudskih prava. Odlukom Evropske unije na listu sankcija uvrštene su 3 osobe i 4 subjekta. Uz Bosnu i Hercegovinu s ovom odlukom uskladilo se još nekoliko evropskih zemalja. Vijesti su završene, nove su u 18 sati.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
6: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
6: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
6: Ventura Travel.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada kantona Sarajevo objavila je online registar pokretne i nepokretne imovine uz interaktivnu mapu na zvaničnom portalu. Registar obuhvata zemljišta, poslovne prostore, šume, dionice, vozila i drugu vrijednu imovinu. Do sada je identificirano 135 nepokretnosti, a podatke je dostavilo 213 od 224 obavezna subjekta. Općinsko vijeće Novo Sarajevo 30. juna razmatraće nacrt odluke o načinu naplate parkinga na javnim površinama. Rasprava je promjerena za kraj mjeseca, a nakon usvajanja nacrta očekuje se javna rasprava od 60 dana. Građani su ranije izrazili nezadovoljstvo, posebno jer stanarska vinjeta ne garantuje parking mjesto. U poslijepodnevnim satima širom zemlje može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas je do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, čuvajte sebi i sve ostale učesnike u saobraćaju. Gužvima na svim putevima u našoj zemlji. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački predstavnici uskoro će saznati prve protivnike na evropskoj sceni za sezonu 2026-27. Tačnije u prva dva pretkola potvrđeni su termini žrijebova za prva dva pretkola Lige prvaka, evropske konferencijske, čime praktično počinje nova evropska sezona. Prvi na rasporedu je žrijeb prvog pretkola koji će biti održan u utorak 16. juna u sjedištu UEFA Unionu. Tog dana bit će izvučeni parovi prvog pretkola Lige prvaka, evropske lige i konferencijske. Dan kasnije, 17. juna, UEFA će obaviti žrijeb drugog pretkola sva tri takmičenja. Za BH klubove bit će zanimljiv žrijeb konferencijske lige gdje će nastupiti tri predstavnika. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Igor Štimac i Zrinski neće nastaviti saradnju i nakon samo jedne sezone 58-godišnjak napušta klub u plemiće. Hrvatski stručnjak vodio je Mostarce u 57 utakmica. Ima učinak od 31 pobjede, 14 remija i 12 poraza. Osvojio je kup i superkup Bosne i Hercegovine te imao historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu konferencijske lige. Umjesto njega trenersku poziciju će prema određenim informacijama preuzeti Simon Rožman. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Irkad Tinjak saopštio je širi spisak igrača koji će konkurisati za nastup na Evropskom prvenstvu B divizije. Na Tinjakovom spisku su 24 košarkaša koji će kroz pripremni period pokušati izboriti mjesto putnicima za smotru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Mladi BH reprezentativci nalaze se na Iliđi gdje su počeli pripreme za predstojeće prvenstvo, dok je naredna faza rada planirana na Vlašiću. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije.

0: 1802.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.
7: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita. Sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 litar Fruktal. Sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea. Sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice. Sniženo 25% na 8,95 km.
1: Best. Moja trgovina.

0: Ambijentem. Za prave ljubitelje, Bet Life donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, I'm Robbie Williams.
3: I'm Dua Lipa.
4: Hi, this is Calvin Harris.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama. Ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i 2 rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Pozivajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.